0: This is Dodge Radio, and you're listening to Drive Time on DodgeRadio.net.
1: おいおいおい、今夜何しよう？なんかした？